0: i kreč jedni su palili, tako danas je bilo zaposleni sa ovih prostora oko 500 ljudi, možda i više. Jedni su sjekli drva, dovozili smo sa Romanije, od Lopara, sa svih prostora, kreć smo plasirali kompletnu Vojvodinu, kompletnu Posavinu, da ne govorim o Podrinju i Semberiji. I žili smo jako dobro. Točim posle ovog rata, uradile su lepenke svoje, tako da nam je stao taj kreć. Jednim dijelom malo je ljudi napustilo to, ošli za nekim lakšim poslovima, tako ostao sam ja, još dva, tri komšije koje spurimo poneku peć. Ja sam ništa drugo ne mogu da radim, još malo oko tog kreća se bavim i od toga živim. I ne mogu baš da se ni požalim, može da se živi, a prije kompletan ovaj kraj je živio među ovim svim selima kompletne Semberije najbolje. Zahvaljujući što se radilo punim kapacitetom, imali smo 5 prodavnica, imali smo 2 kafane, imali smo gdje da izađemo, imali smo i ovdje, to polako zaostaje, više vašira kod manastira, tu smo se stalno skupljali. Dočim danas nema, ostala nam je jedna jedita prodavnica i sad moramo, ako nam treba kilu klina, da idemo 30 km do Bijeljine. Više nemamo ništa, na periji prodavnica nemamo ništa. Kreće puno jako zdrava stvar, jer ja kad odim na pijacu, bilo koju, dođu u toku ljeti žena i traži mi kao kostku šećera kreća. Ona hoće kilu, dvije, tri, ja bi njoj to izvago i naplatio. Šta će ti, gospođo, ta kocka kreća? Stavlja ga u slatko, toliko je zdravo. Ti kad kupiš krećan, ne smeta ono malo prašine što ima. Hoće da ono tebe isprlja, ali nije to težak posao. Mirno, tiho i polako, se stigne daleko.
1: Kolika je cijena sada kreća?
0: Kod nas je ovdje 25 penigi je živuga u kamenu, a oko 15 veningi je gašeni po jednom kilogramu. Znači, to on dobijete za 150 maraka gašenog, ako hoćete živoga, onda zato što kila kreća u kamenu dadne 2 kile dadne gašenog kreća i 3 kile može da dadne. Sve zavisi od kvalitete kamena.
1: To je zaista izuzetno mala cijena.
0: Pa mala je cijena, ali bolje išta nego ništa, jer nemamo drugih prihoda mi ovdje. Jer ovdje je selo jedno koje je patuljalo, tu su male parcele, niti može da ima voćnjak, da ima dva čovjeka po hektar na velikim prostorima, šljiva, daleko nam je tržište, onda naše su parcele, dun, dva, tri, pet, dva domaćinstva ima odavde do Modrana da ima daš duluma zemlje. I onda moramo koliko god uzmemo za to, moramo da budemo zadovoljni, jer ipak mi ne idemo na pijacu moj kraj da kupi ništa što se tiče povrća, što se tiče voća. A da bi mi to forsirali, mi smo daleko od grada i nemamo. Znači, toliko zaradimo da platimo struju, kad imamo nesretne telefone sad u ovo vrijeme i njih moramo da platimo, to poplaćamo, a nama šta ostane, svako nas ima po koju ovčicu, po koju svinju, koju zakoljemo sebi i tako živimo.

0: košta nešto. Ovaj, a koliko se radi, malo se zarađuje, ali opet šta možemo, ne možemo bolje, u kakvom smo sistemu i kakvom smo državi, bolje ne možemo.
1: Imate li neku poruku onima koji bi možda mogli da utiču da vaš život bude bolji?
0: Pa šta ja znam, kažem, ja sam skoro bio u Austriji, ništa nije ni tamo bolje nego ovdje, ne znam, po meni, kod nas, naš sistem vlasti, naša korupcija ovdje, to meni kako ne ide u glavu, jednostavno, kad bi to sve malo bilo drugačije, sve to bilo slično koji tamo, jer i tamo sam bio na selu, sela su isto koji naša, možda čak naša su sela i puno jača, puno kvalitetnije, bolje kuće, bolje zgrade imamo nego oni tamo, putevi tude, ali samo jednostavno, ja mislim da kod nas korupcija najviše grize.
1: Vi ste porodičan čovjek, imate djece?
0: Jeste, ja sam oženjen, imam troje djece, tako tu sam ostao s ocem, radim poljoprivredu i imamo svu mehanizaciju, gotovo smo sve nabavili, sve novo smo uzimali, tako radi se puno i to.
1: U porodicama nekad znalo se ko je glavni, da li je to kod vas još uvijek
0: pa,
1: tako?
0: Pa, znaš kako, kod nas, u mojoj kući nas ima četiri generacije, imam djeda koji je 28. godište i otac, ja, imam ja sina. Svi smo živimo zajedno u jednoj kući, funkcionišemo za sad dobro i ja sam zadovoljan.
1: Dobro, rekla ste da nemate puno vremena za odmor, a evo ti radovi traže vaše vrijeme, ali može sigurno u kombajnu ili negdje da se nađe radio pa da se sluša BH Radio 1 i ova emisija.
0: Jeste, jeste. Pa slušamo, imamo traktorima radio, a i kući isto slušamo često i pratimo i vaše emisije i slušamo nešto, ali najviše sad novu narodnu muziku slušamo. Slabo ljudi na našem kraju da nešto ovako da zna da svira, to te stare instrumente, male, valjda ne ima nas puno ovdje, puno se rasulo po inostranstvu tih ljudi, ovo što je starije, to već staro, a ovi mlađi slabo znaju sviraju neke te instrumente, jel da znaju da nešto pjevaju ono izvorno ono staro.
1: Hvala vam, ja vam želim sve najbolje i da ti problemi koji vas sada tište, ipak u nekoj budućnosti budu riješeni i da vaša djeca i naša djeca bolje žive.
0: Jeste, nadam se da će u našoj cijeloj Bosni i Hercegovini biti malo drugačiji. Ja se nadam i nekad i pratim malo i ako vidite i dnevnik politiku i uzavam se da će biti nešto malo bolje jer proći nam život u ovim vergama. Eto ja kao od nekih možda 15. godina kad je počeo rat i do sada znači prolazi život u svemu nekim situacijama lošim, znači jednostavno sve nam je loše ide i nadam se da će kad biti malo bolje i da ćemo uključiti Evropsku uniju i da nam krene još bolje i tako.
1: Na nama je da budemo vrijedni, da radimo i da mislimo bolje i ljepše.
0: Jeste.

0: manastir profunkcioniše, što bi se reklo, i dobije svoj smisao i karakter onog smisla kakav mu i pripada u pravoslavnoj crkvi.
1: Koliko je bila monahinja?
0: Pa u to vreme 30 do 35 povremeno, pošto su neke dolazile, zadržavale se neko kraće vreme, pa odlazile.
1: A danas?
0: Danas je to jedna druga situacija, jedna druga priča. Danas ovdje ima desetak monahinja koje su već poprilično stare i bolesne. Vreme i uslovi su se promijenili u odnosu na ono vrijeme.

0: samo ukratko o najznačajnijim svetkovinama koje okupljaju narod u manastiru Tamna.
1: Slava manastira Tamna, znači zvanična slava manastira Tamna je Sveta Trojica ili duhovi. Tad biva naroda ovde, pa naroda ovde biva za Vaskrs, naroda je ovde bivalo i za Božić i za neke druge praznike. A praznovanje Velike Gospojine, znači 28. augusta je dan kada je najveći sabor, najveći skup naroda kod manastira Tamne. Manastir Ozren je poznat po tome, on ima tu neku dugovjekovnu tradiciju da se po nekoliko desetina ili čak stotina hiljada ljudi okuplja kod manastira Ozrena za taj dan, a po brojnosti, znači, Tamna je druga. Možemo komotno reći da i ovde biva 10, 15, 20 hiljada ljudi, zavisi od dana, od vremena, od atmosferskih prilika i neke druge stvari, ali zaista ovaj za Gospodinu ovde biva najveći sabor naroda u toku jedne godine i to tako traje vjekovima.
0: Evo, priču o Tamni ispričao nam je arhimandrit Lazar Kršić, naš domaćin i organizator snimanja. Hvala vam na pomoći i na svemu.
1: Hvala vama i na vašem dolasku i trudu koji ste uložili da dođete ovde i da jednu od vaših emisija posjetite ovom našem prostoru, selu Donje Trnovi, selu Banjici, Masnota.

Muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radija 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušaoci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

Zahvaljujući povoljnoj klimi, kvalitetnom zemljištu i dugogodišnjoj tradiciji uzgoja, ove jagode odlikuju se izuzetnim ukusom, mirisom i kvalitetom. Njihova proizvodnja ima veliki potencijal za dalji razvoj i širu promociju.

0: 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
1: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.

0: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14.90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect,

0: ABH Radija 1.
1: Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Evergreen Klub. Narednih sat vremena s vama se druže Zoran Živković i Zoran Šimunović. Samo za vaše uši odabrali smo Evergreen melodije koje emitujemo narednih 55 minuta, pa vjerujemo da ostajete s nama i želimo vam ugodan provod. Kompanija Didako Komercije uz Evergreen Klub, sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Emisiju Evergreen kluba počinjemo temom iz 57. godine sa festivala San Remo. Carla Boni, kaseta in Canada.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Magistrica muzike Jovana Bojanić objavila je novi singl pod nazivom Stvarno kraj, kojim nastavlja graditi prepoznatljivi muzički izraz, ali i otvara novo, ličnije poglavlje svoje karijere. Riječ je o njenom šestom singlu koji donosi značajan autorski iskorak. Pratite Jovanu Bojanić, pjesma se zove Stvarno kraj.

0: pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT, Top 15. Pozicija, broj 6.
1: Sarajevski bend Letu Štuke objavio je singl Idemo pjesmo. Idemo pjesmo još je jedan singl sa nadolazećeg petog albuma Eter, a Letu Štuke s novim materijalom uvode u moderni zvuk i novu kreativnu fazu benda, dok za novi album kažu da je stilski i tematski šarolik. Pratite Letu Štuke, pjesma se zove Idemo pjesmo.
2: Joker ostvaruje plan, lebdimo, držim se čvrsto za zvuk.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Evo, malo po malo došli smo pred sam kraj ove naše večerašnje emisije Ritam Sporta, BH Radija 1. Družimo se još nekih 20 minuta. Naravno, ispratit ćemo završetak utakmice na Pecari, posljednji meč 33. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, ali pratimo i El Clasico u Barceloni na Camp Nou stadionu, duel između Barcelone i Real Madrida u toku 5. minut. Gosti imali jednu priliku preko večerašnjeg kapitena Viniciusa, koji je šutirao pravog golmana Barcelone. Sada Barcelona imala jednu kontru, no lopta nije došla do Markusa Rashforda, tako da je ostala onih početnih 0-0. Počelo je i u Francuskoj, sve utakmice u istom terminu, 21 sat, i već je pao jedan pogodak. Nica povela protiv Oksera na gostovanju 1-0, igre još Angers, Strasbourg, Laur, Marseille, Metz, Lorient, Monaco, Lille, Paris Saint-Germain, Brest, Rennes, FC Paris i Toulouse, Lyon. U Italiji Milan, Atalanta 0-1, gosti poveli u ranoj fazi utakmice preko Edersona. Ono što će obradovati Sergeja Barbera,

0: život, moja priča.
1: Moj život, moja priča.
0: Na BH Radio 1. To sam ja.
1: U studiju Ljiljana Pepović.

0: Jasmin Imamović, Jasmin Imamović misli na mene, da ga pozdravim, moj prijatelj. Jasmin Geljo je sedio za stolom malo dalje, tako da kako je profesor, kako smo završili vježbu, mi smo, ne, ja sam izašla van, kao zalupila vrata, ostavila muža i vratila se i sjela na pod. Tako je bilo. I sad mi sjedimo onako, znate, kao pokisli, ko zna šta će nam reći. I onda je prišao Borislav Stjepanović, prvo meni, uzeo mi je ruku, poljubio ruku i rekao hvala. Otišao je do Jasmina, čestitao mu, pružio mu ruku, nije mu poljubio ruku i rekao hvala vam, ovako se postaju glumci. Ili ovako se postaje glumac. Na što smo mi ostali nešokirani, to je bilo jedno dva dana pred završetak tog rada, nismo smjeli nikome to da kažemo jer bi izgledalo stvarno ružno, ali smo se mislim da smo se radovali i ljubili kada je on izašao iz učionice i to nam je na neki način bio znak da bi možda mogli biti primljeni na akademiju.
1: I naravno da ste primljeni, i vas osam veličanstvenih. Kako je izgledao taj studij? Jedna klasa, prva klasa glume i vas osam.
0: Ma to je bilo predivno, vjerujte mi. Znači, samo treći sprat smo imali na Akademiji scenskih umjetnosti i sve je bilo naše. Ja ne znam, valjda se u ovo doba, nakon toliko godina, može reći da smo mi imali neke tajne ključeve. I onda bismo mi noću odlazili tamo, mi bismo vježbali, mi bismo radili ono što treba za sutra dan. Jer Borislav Stjepanović je nama rekao odmah nekoliko stvari, između kojih to da se ne smije biti bolestan, to smo odmah saznali, da nema šansi da budemo bolesni, moramo biti zdravi. Znači, i druga stvar je da ne doći na glumu ne postoji. Tako nam je rekao. Mi smo se stvarno prepali, ono, bolje biti tamo stalno i ne zakasniti na glumu. Nego, i onda smo mi tako smišljali te što se, i pošto su bile vrlo često vježbe u dvoje ili što ja znam, više osoba da je moralo pripremiti vježbu, tako smo mi ostajali tamo, dovlačili sebi hranu i znali, Boga mi, imali smo vreće za spavanje, čak i da prespavamo. To je bila javna tajna, da se ne lažemo, mislim. Ali eto, mi smo se maltene preselili tamo tu prvu godinu da bismo mi bili što tačniji, što bolji. Pa je neko bio bolji ili gori, nije sada
1: ali
0: smo svi bili
1: koje
0: sjajni.
1: Koje je to poštovanje i profesora?
0: Ali to je, da, vjerujte mi, mi smo bili presrećni. Ja sam mislila da je, ne znam, ja sam mislila da sam Bogom dana, ono, da sam nešto učinila u životu ili neki moji preci ili moji roditelji koji su mi dali, zahvaljujući njima, možda tu veliku sreću. Ja i dan danas glumu izuzetno cijenim i mislim da je to nešto prelijepa, prelijepa profesija.
1: A da li je tačno da ste prvi diplomirali iz klase?
0: Jeste, i to je tačno. Hvala vam, to je rijetko ko je to pomenuo. Pa jeste, zato što sam smatrala...
1: Znači, prva diplomirana glumica na Sarajevskoj akademiji scenskih umjetnosti ste vi.
0: Da. Hvala vam. Vi ste divni i drago mi je da evo mi me posjećate na te za mene istorijske momente. Jer, znate šta, ja sam opet, evo, očigledno imala sklonost ka tom, ja moram zarađivati od moje profesije, jer ja to nisam studirala da bih se šepurila okolo, nego ja hoću to da radim i da od toga živim dobro. To mi je uvijek bila ideja. Znači, ja moram što prije da diplomiram, da bih se negdje zaposlila. I tako sam, zahvaljujući toj diplomi odmah stečenoj, što prije to bolje, nadam se s razlogom, i da su ove predstave koje sam uradila, jer smo mi imali zadatak da uradimo kolektivnu predstavu i samostalnu predstavu i onda teorijski dio. I eto, uspjela sam to i onda sam imala sreću da budem i primljena kao stalni član Kamernog teatra 55. Prva ta diplomirana glumica nakon više godina je primljena ponovo kao u stalni radni odnos u teatru Sarajevo.
1: I onda nekako vrlo brzo dobivate ulogu po kojoj vas mnogi pamte.
0: Plava jevrejka.
1: Da.
0: Jao, Bože,

0: Kažem, on je otišao kod direktora Mucija Draškića i mene predložio da zamijenim Anicu Dobru. Ja sam u dva dana dobila ulogu i uskočila u tu ulogu u Mravljem metežu. Igrala sam lepu Katu i to je bilo prekrasno. Mislim, ti ljudi su mene prihvatili kao da sam ja svaki dan sa njima. Mislim, to je za mene bilo neko čudo. I, i onda na Gardoš teatru smo radili sa Zlatanom Dorićem i tako dalje i tako dalje. I to su bile samo 2,5 godine do momenta kad smo ja i moj tadašnji dečko odlučili da idemo za Italiju. U Italiji je, ja sam porijeklom Italijanka i zato u Italiji je već bio jedan dio moje familije, pa smo tim povodom i otišli. I tako, desit će se Milano i desit će se Teatro alla Scala, Milanska Scala.
1: Sad koju sam... će se, kako to baš tako desit će se? Pa, ne dešava se to baš tako lako.
0: I to je ogromna ljubav. Mene kad su kao malu pitali, kad sam odrazila u Italiju, Fiera di Primiero, tamo ima puno na sjeveru Italije, blizu San Martino di Castrozza, koje je možda poznatije skijaško mjesto. Mala sam bila i pitali su me kao, šta ti hoćeš da budeš i tako. Malo sam nešto znala italijanskog, mrvičicu preko tate i bake. I pa ja sam rekla, ja ću da budem glumica i tako. O, pa to je divno, da li znaš i da plešeš? Pa ne znam, ali naučit ću. E, pa onda ti želimo da budeš u Teatro alla Scala u Milanu. Ja kažem, pa ja se to i nadam. I baš sad kad ovako pričam, izgledam stvarno jedno nadobudno malo derle koje vidi tinje šta ona tu priča.
1: Ili proročica neka.
0: Pa ne znam, ja sam to očigledno voljela i željela. I onda radeći, vjerujte mi, u Milanu, ne znajući uopšte čime ću se baviti, jer sam slijedila moga dečka i ostavila i... Ja sam bila profesoru Borislavu Stjepanoviću asistentica na Fakultetu dramskih umjetnosti dok sam igrala u Ateljeu 212. Ja sam sve to ostavila zbog ljubavi prema tom mojom dragom, voljenom dečku nekadašnjem. Išla sam ka drugoj ljubavi, vidite, ljubav mi je vodilja. I ništa, onda sam saznala da u Milanu postoji jedan reditelj koji radi sa djecom izbjeglicama iz Bosne i iz Hercegovine. I onda sam ga ja zamolila, prostite, da ja radim sa njima teatar, jer ja mislim da to može njima da pomogne. Naravno, gratis da to radim humanitarno. I on je bio srećan i mi smo postali prijatelji. I onda mi je samo jedan dan rekao, ti trebaš da radiš u Teatru alla Scala. Ma nije prošlo ni mjesec i pol od toga kako sam stigla u Milano. Ja kažem, ja, mislim, Rafaele, nemoj me zafrkavati. Kažem, slušaj, ima audicija jedna za koji dan. Rekao, ja to ne mogu, mislim, to nije u redu. Daj mi dokumente, ja ću ih odnijeti. Vjerujte mi da je on odnio moje dokumente i kad su me pozvali na audiciju i kad sam je još i položila. A položila sam audiciju koja mi dozvoljava da uđem na spisak glumaca, plesača vezana za opere, putem kojeg ja onda dobijam dozvolu da radim buduće audicije za određene opere. Znači, to je bio taj prvi ulazak. Pa nisam ni ja nekad svjesna, vjerujte mi. Stvari mi se dese, sad ko sam ja u svemu tome, to ja ponekad ni ne znam.
1: Objasnite mi sad to opera.
0: I da je malo opera? Jeste malo specifična opera, upravo zato što Rafaele Piscitelli, koji je inače glumac, reditelj i koji je radio i nekoliko opera, znači ne samo prozne tekstove, je mene vidio u tome. Jer on zna da italijanska opera je spektakl, da se razumijemo, i nisu im dovoljni pjevači i operni i hor. Nego im trebaju glumci, baletani, ne samo klasični balet, nego i moderni balet, koji sam ja odmah počela studirati u Milanu. Nastojala sam, vjerujte mi, svaki višak novca da uložim u studiranje. To je bio moto i moga života, a i dan danas je tako. I onda, valjda kako me je upoznao, on je rekao, ne, po meni zbog glumačkih sposobnosti, plesnih sposobnosti, ti možeš da uđeš tamo i da pokrivaš uloge i glumačke, u kojima možda nećeš govoriti, ali glumačka uloga može biti i bez da se govori, ili plesne, koje nisu klasični balet, nego sve ono drugo. Ja sam rekla, nisam ni znala da to u operi ima. On je rekao, a zato ti govorim, i prepoznao sam to i praktički ja pokrivam taj dio. To se zove u Italiji mimo ili mima danza, mimo danzatore ili mima danzatrice. Mima je jedan čudan, izgleda kao da je pantomimičar, nema veze s pantomimom, to je jednostavno neki izraz koji su oni upotrijebili, i mi pripadamo toj kategoriji i plaćaju nas kao i operne pjevače po ugovoru i po predstavi.
1: A sjećate li se prve predstave u Milanskoj skali?
0: Kako da ne? To je bilo Racconti di Hoffmann od Offenbacha. Režiju je radio Ugo Deana, Leda Lojodiće je radila koreografiju i ja sam sa njima uradila barem 50-ak premijera različitih, jer se desila ljubav među nama, a polagala sam audiciju da bih to radila. Mi smo ostali još uvijek u toj profesionalnoj ljubavi i povjerenju, što je ogromno.
1: Međutim, vi ste uvijek sanjali da živite u Rimu i vaš profesionalni put vodi u vječni grad.
0: Da. Čak sam veliku ljubav, nećete vjerovati, jednom sam ostavila Beograd, atelje i fakultet zarad velike ljubavi i otišla u Italiju, a onda sam ostavila novu, malo manju ljubav, ne toliko veliku kao ono vremena. Jer on nije htio da se preseli u Rim. Ja sam rekla, ja moram u Rim. Naći ćemo posao, ne sekiraj se. Znam da hoćemo. Nije mi vjerovao i tu smo se sukobili i onda sam ga i ostavila i sama se preselila u Rim. I, i tako, radila u Teatru dell'Opera, radila u manjim teatrima, proznim, neću ni da ih pominjem, jer da ne oduzimam previše vremena. Mogu mašalo da pričam, a toga ima puno upravo zato što je radnog i životnog iskustva jako puno. Da, morala sam ići za Rim. Nije bilo lako, ja ću vam reći odmah, ja sam vrlo često morala da se vraćam Milanu i da radim u Teatro La Scala. Kako kažu, od tog momenta sam počela da plaćam dva stana. I onda sam tako jedno duže vrijeme živjela pokrivajući troškove barem dva stana, i ali to je prekrasno. Rim je grad koji sam na kraju morala ostaviti privremeno, kojem sam se poslije vratila zbog bolesti mog tate, i tako sam ja ponovo počela dolaziti u Bosnu.
1: U Italiji ste osnovali svoju glumačku trupu. Kako to?
0: Da. Tako što Lo Schiaffo se zvala ta grupa, ili Šamar u prevodu. Pa Šamar, kako da kažem, radimo nešto drugačije. Ponekad se u italijanskim teatrima rade previše, kako bih ja to rekla, klasične ove teme, zato što one imaju svoj apročo, svoju dobit, jel? Kako bi rekli, novac se tako vraća. A ja sam smatrala da treba da se afirmiraju i mladi ljudi koji pišu možda neke nove stvari, pa neuobičajene, nepoznate. Tako da ja podržavam mladost i nove ideje. I zato Lo Schiaffo, u kojem je bilo jako puno i plesnih predstava, također rađeni na danca kontemporanea, ili takozvanom, malo nije tačan prevod, moderni ples, jer to je teatro danca na neki način. Nešto što može objediniti, znači, element emocije vezano za izražavanje kako tijelom, tako i govorom. I to je bilo nešto čime sam ja bila fascinirana, eto, igrom slučaja, jer sam tako i krenula u operu radeći kao glumica i kao neka vrst plesačice, ja ne bih sebe baš smatrala prevelikom plesačicom, ali eto, neke vrste plesa sam studirala i znam da ih radim. Tako da je to kao Pina Bausch, recimo, što je radila. Mi smo to u malom, nismo htjeli biti Pina Bausch ni slučajno, jer je to nešto što je preambiciozno, ali tako, plesali smo i onda se često dešavalo uz velike projekte u teatrima, kao u teatro Franco Parenti, recimo, tamo smo isto imali zanimljive projekte, pa čak i sa Šemsudinom Gegićem projekt La Sibila di Sarajevo ili Proročica Sarajevska, i tako more toga je, pa evo da ne bih odlazila predaleko. Nije to dugo trajalo, to je trajalo 3 godine, znate, ja sam osoba više umjetnik nego onaj čata koji zna sve te stvari da složi i sve te brojke da postavi na svoje mjesto, tako da sam se gubila, a svi smo bili umjetnici, nismo mogli da si priuštimo komercijalistu ili nekoga koji bi sve to vodilo. Eto, mi smo uspjeli 3 godine da to održimo na nekom lijepom nivou, i u Milanu se sve dešava, i tako da Milanu nije jednostavan grad, tako da i borba je velika i mi smo se ipak
1: borili. Ali pokazuje i vašu hrabrost.
0: Pa jeste, eto, apsolutno se slažem s tim.
1: Da li vam nedostaje bosansko-hercegovačka teatarska scena?
0: Pa to je preteško pitanje. Ovako. Kratko. Mnogo. I zaplakaću. Da, mnogo mi nedostaje.
1: Cijenim vaše suze i neću ulaziti u razloge, oni su manje više svima nama poznati, no zato ste vi na bosansko-hercegovačkom filmu prisutni.
0: Na sreću igrala sam, eto, za vrijeme korone smo snimili film Švedsko srce moje majke u režiji Adisa Bakrača, i presrećna sam što su Almir Šahinović, koji je producent, zajedno sa Slavenom Knezovićem, koji je koproducent, i rediteljem Adisom Bakračem, imali povjerenje u mene, iako je scenarij promijenjen. Ja sam trebala na švedskom pričati i sve to bilo pripremljeno, ali znate, godine su bile teške. Što su imali povjerenja i insistirali da to budem ja. Ja sam iz Rima došla preko brda i planina krajem septembra, početkom oktobra 2020. godine u najtežoj situaciji, jer oni su htjeli mene.
1: A znali su oni kome će tu tešku i zahtjevnu ulogu ipak pokloniti?
0: I na kraju, eto, ta uloga je bila bez riječi. Vidite da je moguće čak i na filmu imati ulogu bez riječi, kad bi me
1: kao
0: nekad
1: što vam
0: pitale.
1: Je u teatru,
0: da,
1: rečeno,
0: odjednom
1: je
0: se desilo nešto što ja nisam do kraja ni znala. U nekom trenutku je došlo do promjene scenarija, jer je trebalo da se dese promjene, i Bože moj. I da, i kako kažu, ja sam tu ulogu odigrala kako sam je odigrala. Festival u Crnoj Gori u Mojkovcu je prepoznao to i nagradom. Na 46. filmskom festivalu u Mojkovcu sam dobila nagradu za poseban specifični glumački izraz u filmu, što me je jako obradovalo, jer eto, tu su me prepoznali i podržali, i srećna sam, zaista sam srećna zbog toga. Iskreno se nadam, kao što je bilo par uloga u Lud, Zbunje, Normalan i tako, bilo je nekih koje nisam mogla da uradim jer sam imala posao u Italiji, tako da to nisam mogla uskladiti. A teatar, vidjet ćemo. Možda ja trebam da napravim predstavu sama, pa da je ponudim teatru, možda je to jedini izlaz.
1: Pa zašto da ne? Koliko ste režija uradili?
0: Poprilično.
1: Na koliko ste režija bili asistent?
0: Poprilično. Tako i to da, u operama gdje je mnogo da, teže.
1: Da, tako da apsolutno imate sposobnosti za to. Planova pretpostavljam da imate.
0: Planova ja imam, nisu direktno vezani za scenu sarajevskih teatara, jer tu moraju da me pozovu. Ja ne mogu sama da se ponudim, kako kažu, i da se ponudim, ne znam da li bi mi to upalilo. Tako da, ne znam, ima šansi za neke produkcije u teatru Alla Scala, ali ne bih još uvijek o tome, tu treba još neke stvari da se slože,